planetu rožej i violej. Pokraj puta zelene livade, pokraj puta zelene